vânzător cu bărjunere. Cădărse, sriednoci cu iarbă în zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni, ano